0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю у вихідних, розповідаю, де і коли послухати красивої музики. Київ у культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Завтра, 11-го, Поділ Джаз Сандей. Можна буде долучитися і послухати класику джазу від Володимира Чепеля та Алекс Діксі Бенд Оркестра. А уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха. У суботу 17-го тріо Бориса Могилевського. А 18-го неділю тріо Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур Джамали з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, 41. У Львові – 19 жовтня у «Фест Репаблік», а у Дніпрі – 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». У барі «Хвильовий» у середу, 14 жовтня, з 19-ї «Jazz Wednesday Jam». Серія концертів реалізована спільно «Jam Street», «Хвильовий» та «Fusion Jams». Гості та стейдж-бенд події наступні. Анна Рижова, Євген Добовик, Віктор Данг, Данило Пуржаш, Дмитро Кришталь, Кирило Черкашин, Альберт Цукренко, Антон Крамер, Сергій Охрімчук. І ще один далекий анонс. У «Пеперс Клабі» продовження серії концертів «Джазова середа». 20 жовтня – Рей Чарльз від «The Jazzy Sisters». Це тріб'ют-програма, що присвячена Рею Чарльзу та легендам солу. Звучатиме джаз, блюз, госпел та ритм-блюз. Львів. У арт-центрі «Дзига» завтра, 11 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від «Дзига Джаз Квінтет» з 19-ї. І не забувайте, що четверга там відбувається в джазові сейшени, тож долучайтеся. У Jam Factory Art Center наступні плани. 12 жовтня у понеділок з 19-ї джазовий вокальний джем сейшен. Долучайтеся, буде цікаво. 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо «Джаз». Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: Він тільки щойно зрозумів, ти просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати.

Радіо Джаз. Бути собою.

0: цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Ел Джеро, співак.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

Кожен ранок звучить по-своєму. Але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Оу! Є! That's it.
0: Ел Джеро. Співак.
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
2: Cantaloupe Island, Herbie Hancock.
3: Якщо ти виріс у Чикаго і слухав у дитинстві качовий блюз, соул та фанк, то одного дня, навіть якщо ти граєш у бенді самого Майлза Девіса, ти повернешся до коріння. Саме так зробив 24-річний піаніст Гербі Генкок у 1964-му. Він вирішив об'єднати вишуканість джазу та гру в вуличної музики. Так народжується джаз-фанк. А його абсолютним маніфестом став трек «Гіпноз Cantaloupe Island», що назавжди змінив уявлення про те, як може качати джазове фортепіано. Назва композиції «Острів Канталупа» – це нереальна точка на карті. Це, скоріше, ностальгічний спогад Генкока про літо, дитячий смак соковитої дині та безтурботну атмосферу, яку він переклав на мову гіпнотичних фортепіанних рифів. Мелодія виявилася настільки досконалою, що не лише стала джазовим стандартом, а й через майже 30 років, у 1993 році, британський хіп-хоп-гурт US3 взяв фортепіанний семпл з Cantaloupe Island і записав трек «Cantaloupe». Запис став суперхітом і познайомив мільйони підлітків 90-х із класичним джазом 60-х. Якщо ви раніше жартували про музику, зроблену на трьох акордах, то Генкок довів, що ці три акорди можуть тримати слухача в напрузі від першої до останньої секунди. Генкок пішов супереч моді і трендам 60-х у джазі та створив ідеальний міст між джазом, фанком та сучасною міською культурою, подарувавши світовий риф, який неможливо забути. Cantaloupe Island, Herbie Hancock.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у вихідних, розповідаю, де і коли послухати красивої музики. Київ у культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Завтра, 11-го, Поділ Джаз Сандей. Можна буде долучитися і послухати класику джазу від Володимира Чепеля та Алекс Діксі Бенд Оркестра. А уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха. У суботу 17-го тріо Бориса Могилевського. А 18-го неділю тріо Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур Джамали з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, 41. У Львові – 19 жовтня у «Фест Репаблік», а у Дніпрі – 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». У барі «Хвильовий» у середу, 14 жовтня з 19-ї, «Jazz Wednesday Jam». Серія концертів реалізована спільно «Jam Street», «Хвильовий» та «Fusion Jams». Гості та стейдж-бенд події наступні. Анна Рижова, Євген Добовик, Віктор Данг, Данило Пуржаш, Дмитро Кришталь, Кирило Черкашин, Альберт Цукренко, Антон Крамер, Сергій Огрімчук. І ще один далекий анонс. У Пепперс Клабі продовження серії концертів «Джазова середа». 20 жовтня Рей Чарльз від The Jazzy Sisters. Це триб'ют-програма, що присвячена Рею Чарльзу та легендам солу. Звучатиме джаз, блюз, госпел та ритм-блюз. Львів у арт-центрі «Дзига» завтра, 11 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від «Дзига Джаз Квінтет» з 19-ї. І не забувайте, що четверга там відбувається в джазові сейшени, тож долучайтеся. У Jam Factory Art Center наступні плани. 12 жовтня у понеділок з 19-ї джазовий вокальний джем сейшен. Долучайтеся, буде цікаво. 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч.

0: Реклама великого міста.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз».
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Луї Армстронг і Елла Фіджеральд. Музиканти.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту Autumn Leaves. Лише на Радіо Джаз.
0: Тут Стілманс та Кенні Вернер.

0: Реклама на Радіо Джаз. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама на Радіо Джаз.
4: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєш батькову і братову пролєш. Олександр Довженко, український режисер.

0: твого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Чому в СТБанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. В СТБанк. Офопезно для підприємців.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: і дисципліни.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: 25 лютого 1964 року у кімнаті готелю «Гемптон Хаус» зустрілися Малкольм Ікс, Мухаммед Алі, Джим Браун та Сем Кук. Насправді ні. Такої зустрічі ніколи не було. У 2013 році її просто уявив драматург Кемп Пауерс, а у 2020 році режисерка Реджина Кінг перенесла його фантазії на екран. По-перше, цим хлопцям було про що поговорити. Усі вони були знамениті, усі вони були афроамериканцями, і усі вони прагнули щось змінити у суспільстві. Чотири легендарні постаті проводять ніч повну щирих зізнань, взаємних звинувачень і побудови планів на майбутнє. Але чи стане воно щасливим для них, коли ця ніч закінчиться? Якщо у сценарії заявлений один із засновників і найяскравіших творців соулу Сем Кук, то стає очевидним, що із саундтреком у продюсерів проблем не було. Але вони підійшли до процесу відповідально. По-перше, на роль Сема Кука затвердили молоду зірку Бродвею Леслі Одма-молодшого. По-друге, Леслі не лише блискуче переспівав Сема Кука, а й спеціально написав головний трек для фільму. По-третє, усім саундтреком до фільму, у який увійшло 22 треки, опікувався знаменитий джазовий трубач Теренс Бланшар. І він не хотів звичних для кіно помпезних оркестровок. Основним інструментом він бачив фортепіано, яке мало делікатно об'єднати усі сцени і підкреслити характер кожного персонажа. Доручити він це зміг тільки не менш крутому хард-боповому піаністу Бенні Гріну. Спочатку у режисерці Реджині Кінг ідея сподобалася, але свої корективи вніс ковід. Від початкового плану залишилося не так вже й багато. Три платівки, одна з повним саундтреком, одна з піснями, які виконав Леслі Одом-молодший, і ще одна з повною музичною партитурою Бланшара. Незважаючи на теплий прийом критиків, саундтрек був недопущений до премії «Оскар» і «Бафта», бо надто мало у ньому було авторського. Але нам це не заважатиме дивитися хороше кіно і насолоджуватися роботою композиторів, які вправно поєднали музику Сема Кука, нью-соул і джаз.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

твоїх сіянні, я бачу ту.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Радіо Джаз.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Hasburger. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Chantecler зі знижкою 45%, всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Кожен ранок звучить по-своєму, але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо Джаз. Бути собою.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ел Джеро, співак.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.

0: Але у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
0: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
0: Що?
1: Без доплат.
0: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пат Київстар, номер 2175, лоїзний вирочанків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.
6: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз.

0: Радіо «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю у вихідних, розповідаю, де і коли послухати красивої музики. Київ у культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Завтра, 11-го, Поділ Джаз Сандей. Можна буде долучитися і послухати класику джазу від Володимира Чепеля та Алекс Діксі Бенд Оркестра. А уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха. У суботу 17-го тріо Бориса Могилевського. А 18-го неділю тріо Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур Джамали з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, 41. У Львові – 19 жовтня у «Фест Репаблік», а у Дніпрі – 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». У барі «Хвильовий» у середу, 14 жовтня, з 19-ї «Jazz Wednesday Jam». Серія концертів реалізована спільно «Jam Street», «Хвильовий» та «Fusion Jams». Гості та стейдж-бенд події наступні. Анна Рижова, Євген Добовик, Віктор Данг, Данило Пуржаш, Дмитро Кришталь, Кирило Черкашин, Альберт Цукренко, Антон Крамер, Сергій Огрімчук. І ще один далекий анонс. У Пеперс Клабі продовження серії концертів «Джазова середа». 20 жовтня Рей Чарльз від The Jazzy Sisters. Це триб'ют-програма, що присвячена Рею Чарльзу та легендам солу. Звучатиме джаз, блюз, госпел та ритм-блюз. Львів у арт-центрі Дзига завтра, 11 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від Дзига Джаз Квінтет з 19-ї. І не забувайте, що четверга там відбувається в джазові сейшени, тож долучайтеся. У Jam Factory Art Center наступні плани. 12 жовтня у понеділок з 19-ї джазовий вокальний джем сейшен. Долучайтеся, буде цікаво. 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо «Джаз».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
0: Реклама на Радіо Джаз.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Джаз». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама великого міста.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
11: «Ханкук» – driving emotion.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua» – захист щодня.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

тобі сам пообіцяв, що все, що між нами, допаркується. Це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде, я знайшов. І все сходиться,

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди вибачальників електронних комунікаційних мереж на послуг.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Від творців приватпідписок.
7: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
8: Що? Медичний консьєрж?
6: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
6: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Стандарти Радіо Джаз.
1: Грувінг Хай. Дізі Гілеспі. Середина 1940-х років. У Нью-Йорку панує епоха великих свінгових оркестрів. Музика грає в розкішних залах, вона комфортна, передбачувана і створена передусім для танців. Але групі молодих, зухвалих музикантів у цих рамках стає затісно. Вони більше не хочуть бути фоном для танцювальних вечорів. Вони прагнуть змусити слухача не танцювати, а затамувати подих. Вони здіймають музичну революцію, підривають джаз із середини і створюють абсолютно новий стиль – бібоп. Ну а його першим вибуховим, елегантним і беззаперечним маніфестом стала композиція «Грувін Хай» трубача Дізі Гілеспі. Гілеспі пішов на хитрість. За основу «Грувін Хай» він взяв популярну і просту танцювальну пісню 20-х років «Whispering». Але він настільки ускладнив її гармонію, прискорив темпи, додав заплутані акценти, що стару мелодію в ній було вже не впізнати. Запис «Грувін Хай» у лютому 1945 року зафіксував золотий стандарт бібопу – тандем трубача Дізі Гілеспі та саксофоніста Чарлі Паркера. Вони грали складні імпровізації з такою синхронністю та легкістю, ніби читали думки один одного. До речі, назва «Грувін Хай» – це чистий жаргон тогочасної джазової богеми. Вона описувала особливий стан максимального кайфу, ейфорії та повного занурення в музичний ритм, коли музиканти і слухачі перебувають на одній хвилі. Тільки у виконанні Гілеспі існує щонайменше 11 різних версій «Грувін Хай», а сама пісня стала заголовною для десятків альбомів збірок, випущених як від його імені, так і від імені Паркера. «Грувін Хай» не просто стала безсмертним стандартом, а перетворила джаз із розваги на інтелектуальне мистецтво для поціновувачів і стала обов'язковим іспитом для кожного майбутнього джазмена. «Грувін Хай» – Дізі Гілеспі Секстет.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
4: Гонорофен, ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули, які починають 40 мг, РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду Амбасадор від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз.
7: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: У вогні перетоплюються залізо у сталь. У боротьбі перетворюються народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкам. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
7: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Елла Фіджеральд. Співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Та Київстар номер 2175.

0: групою «Офлайн». Від творців приватпідписок.
1: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
2: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
1: Та скільки ж тут нулів?
3: Ще трошки є.
0: Приватпідписки.
3: Тепер нові тарифи. Послуга «Підписка» підключається в «Приват-24» у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги «Підписка» на місяць «Приват» – 0 гривень, «Приват-Про» – 129 гривень, перший місяць – 0 гривень, «Спільна-Про» – 297 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень, срок кредитування – 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою «Приват» – 51,07%. «Приват-Про» – «Спільна-Про» – 42,55%. Деталі – privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Питання

0: і дисципліни.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
2: Some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad.

0: Реклама на Радіо Джаз. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Джаз.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Джаз». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама великого міста.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті ВСТ.ЮА. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
6: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Елджеро, співак.
1: Реклама на радіо Джаз.
2: Від творців приват-підписок.
3: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
4: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
2: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальний Мустанг 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.

0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міцно 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, притягом оболонки по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

День, у якому є вдячність захисникам і джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.

Радіо Джаз. Бути собою. Стандарти Радіо Джаз. Чікорія, Спейн. У 1972 році астронавти Юджин Сернан і Гаррісон Шмідт провели на місячній поверхні загалом близько 75 годин і стали останніми людьми, хто побував на поверхні супутника Землі. І ми не знаємо, чи думав про космос, чи Корія, сидячи у лондонській студії звукозапису, але точно він давно відчував, що класичний джаз стрімко змінюється. Музиканти шукають нову енергію і руйнують кордони. Результатом цих роздумів став трек «Spain», який поєднав і класичне адажіо, фламенко і самбо. І зрештою саме «Spain» стала візитною карткою піаніста Чіка Корія та його гурту «Return to Forever». «Spain» справді починається з прямої цитати другої частини знаменитого аранхуеського концерту іспанського класика Хоакіна Родріго. І Чік настільки тонко переплів класику з джазом, що Родріго згодом навіть не мав претензій. Коли гурт вперше розбирав ноти, музиканти буквально ламали пальці та голови. Основна тема написана в непростому синкопованому ритмі, де акценти зміщені. Корія вимагав абсолютної математичної точності, але при цьому легкості фламенко. Спочатку це був суто інструментальний трек. І три премії Греммі є підтвердженням його геніальності. Але за кілька років співак Ел Джеро написав до нього текст і записав вокальну версію. І за це виконання він також отримав премію Греммі, довівши, що цю складну інструментальну річ можна ще й неймовірно круто заспівати. Чому ж «Spain» стала стандартом? Вона довела, що джаз-рок і ф'южн – це не просто гучні гітари та електронні ефекти. Це інтелектуальна, красива музика, яка водночас може бути складною для професіоналів і неймовірно запальною для звичайних слухачів. Чік Корія створив ідеальний міст між старою Європою та бунтівною Америкою 70-х. Чік Корія та «Return to Forever» – «Spain».

0: Стандарти Радіо Джаз.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама на Радіо Джаз.
0: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів.
3: Домінос. З 8 по 11 жовтня. Умови на Домінос.ua.
4: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка.
1: Мати час подумати, ревоч, вели, ошум.

0: Дайан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».
6: Але
7: у апарата.
6: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лейс використовувачів телекомунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

джаз – свобода. Радіо джаз – бути собою, бути з Україною.

0: Радіо Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у вихідних, розповідаю, де і коли послухати красивої музики. Київ у культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Завтра, 11-го, Поділ Джаз Сандей. Можна буде долучитися і послухати класику джазу від Володимира Чепеля та Алекс Діксі Бенд Оркестра. А уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха. У суботу 17-го тріо Бориса Могилевського. А 18-го неділю тріо Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур Джамали з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, 41. У Львові – 19 жовтня у «Фест Репаблік», а у Дніпрі – 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». У барі «Хвильовий» у середу, 14 жовтня, з 19-ї «Jazz Wednesday Jam». Серія концертів реалізована спільно «Jam Street», «Хвильовий» та «Fusion Jams». Гості та стейдж-бенд події наступні. Анна Рижова, Євген Добовик, Віктор Данг, Данило Пуржаш, Дмитро Кришталь, Кирило Черкашин, Альберт Цукренко, Антон Крамер, Сергій Охрімчук. І ще один далекий анонс. У Пепперс Клабі продовження серії концертів «Джазова середа». 20 жовтня Рей Чарльз від The Jazzy Sisters. Це триб'ют-програма, що присвячена Рею Чарльзу та легендам солу. Звучатиме джаз, блюз, госпел та ритм-блюз. Львів у арт-центрі Дзига завтра, 11 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від Дзига Джаз Квінтет з 19-ї. І не забувайте, що четверга там відбувається в джазові сейшени, тож долучайтеся. У Jam Factory Art Center наступні плани. 12 жовтня у понеділок з 19-ї джазовий вокальний джем сейшен. Долучайтеся, буде цікаво. 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Джаз.
4: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою. You should.

0: Реклама великого міста.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Дайан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Осінь на Радіо «Джаз». Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо «Джаз».
0: Рей Браун.

0: Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Реклама на Радіо Джаз.
4: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
3: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч.

0: Реклама великого міста.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Take Six. Музиканти. Реклама. На Радіо Джаз.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: Мішель Петручані та Рон Маклюр.

Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Домінос – 16 смачних років. А подарунки – тобі. Замовляй та лови шанс виграти 2000 бонусів. Домінос.
3: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Браун, музикант. Реклама на Радіо Джаз.

0: чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: 25 лютого 1964 року у кімнаті готелю «Гемптон Хаус» зустрілися Малкольм Ікс, Мухаммед Алі, Джим Браун та Сем Кук. Насправді ні. Такої зустрічі ніколи не було. У 2013 році її просто уявив драматург Кемп Пауерс, а у 2020 році режисерка Реджина Кінг перенесла його фантазії на екран. По-перше, цим хлопцям було про що поговорити. Усі вони були знамениті, усі вони були афроамериканцями, і усі вони прагнули щось змінити у суспільстві. Чотири легендарні постаті проводять ніч повну щирих зізнань, взаємних звинувачень і побудови планів на майбутнє. Але чи стане воно щасливим для них, коли ця ніч закінчиться? Якщо у сценарії заявлений один із засновників і найяскравіших творців соулу Сем Кук, то стає очевидним, що із саундтреком у продюсерів проблем не було. Але вони підійшли до процесу відповідально. По-перше, на роль Сема Кука затвердили молоду зірку Бродвею Леслі Одма молодшого. По-друге, Леслі не лише блискуче переспівав Сема Кука, а й спеціально написав головний трек для фільму. По-третє, усім саундтреком до фільму, у який увійшло 22 треки, опікувався знаменитий джазовий трубач Теренс Бланшар. І він не хотів звичних для кіно помпезних оркестровок. Основним інструментом він бачив фортепіано, яке мало делікатно об'єднати усі сцени і підкреслити характер кожного персонажа. Доручити він це зміг тільки не менш крутому хард-боповому піаністу Бенні Гріну. Спочатку режисерці Реджині Кінг ідея сподобалася, але свої корективи вніс ковід. Від початкового плану залишилося не так вже й багато. Три платівки, одна з повним саундтреком, одна з піснями, які виконав Леслі Одом молодший, і ще одна з повною музичною партитурою Бланшара. Незважаючи на теплий прийом критиків, саундтрек був недопущений до премії «Оскар» і «Бафта», бо надто мало у ньому було авторського. Але нам це не заважатиме дивитися хороше кіно і насолоджуватися роботою композиторів, які вправно поєднали музику Сема Кука, нью-соул і джаз.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Музика вільних людей.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама на Радіо Джаз.
2: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Рейчел Фаррелл. Співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Стандарти «Радіо «Джаз».
0: «Blue and Green». Майлз Девіс та Біллі Еванс. Спробуйте уявити звук густого осіннього туману або колір самотності у великому місті. У 1959 році на 30-й вулиці в Нью-Йорку саме цей стан зафіксували на плівці. Йдеться про культовий альбом «Kind of Blue» і найзагадковішу баладу в історії музики – вершину джазового імпресіонізму «Blue and Green». На обкладинці платівки автором «Blue and Green» вказаний Майлз Девіс. Але якщо ви запитаєте джазових критиків, вони скажуть інше. За однією з версій, Майлз приніс Евансу клаптик паперу, де від руки були написані лише два акорди – соль мінор та ля мажор. І запитав, що б ти з цим зробив? Білл сів за рояль і створив диво. Унікальну форму, яка не має чіткого початку і кінця. Це музика, яка крутиться по спіралі, наче дим від сигарети. Коли Еванс згодом делікатно натякнув Майлзу на своє авторство, Девіс у своїй фірмовій цинічній манері виписав йому чек на $25. Але музична історія все розставила на місця. «Blue and Green» змінила джаз назавжди. Вона довела, що крутизна артиста вимірюється не кількістю зіграних нот у секунду, а сміливістю тримати паузу. Це був повний відхід від гучного бібопу в бік чистої емоції та медитації. Хто б не тримав олівець над нотним станом, суворий Майлз чи заглиблений у себе Білл, вони створили вічність. «Blue and Green». Майлз Девіс.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Реклама на Радіо Джаз.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
5: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.

0: Вас.
1: З 8 по 11 жовтня. Умови на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: І фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в приват 24 відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послуговій підписці визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка підписку приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
13: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
14: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
16: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама на Радіо Джаз.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Хан-Кук» – «Driving Emotion».
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: інформацію на сайті kyivstar.ua. Сайт Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: Боб Берг.

0: Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
1: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.

0: кричать римські дощі, євробруд, євросон, неоновий порох криває обличчя, а тіло поволі вкриває бетон. І що ти залишиш у себе в душі?
1: Римські канікули.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухов.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.

цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Муді, музикант.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір – бути жертвами або творцями історії. Євген Коновалець, полковник армії УНР.